0: Stor Wild Heart, Songbird The Cat, Homewrecker, Fway, där i Sönbäl med Off to the Year. Jag kommer ihåg att det är en byktare annan till Taylor Swift och jag ment Iktar Throwbacks Liadom Jane. Där var det.
1: Hey!